Gode vibes her fra Bruno Panadas og nummeret Steady Grace. Mens vi med hastige skridt nærmer os en radioavis, kan vi godt lige nå at høre lidt mere musik. Her er det Sonny Rollins med I'm an Old Cowhand.

Tom Harrell og Sun Up. Nu skal vi lytte til manden med den helt særlige stemme, nemlig Jimmy Scott her på Imagination.